Jau, Emilia Fannelan varakeet. Og den bedre sælling af Jota, hva'? Der er de danne, som mødte DJ Krieger.